Hela bana beso. Ke kopane la usa mo khutshane. A bo khutshane ba dipone se mamotela pomponya ba gatang subidi. Ho tlo ja usi ditshwana. O la nthenta maikutlo a nthatswa qatisi mamotela pomponya ba gatang. Ka yena ke a qoqopela ke kagame qaka ke qakile thaba mekukunye qatang tanya o qaka dithaba.

0: Ke leboga mtheletsi wa Lekwa FM ditaba ke tsa iri ya pele ka leleme la Sepedi. Tshireletso e tiisitswe ka ntle ga college ya toka ya Bridget Mabandla kwa Pretoria, mo mong moshomo wa ditekisi wa Mpumalanga Josi Banyoni a tsweletsego pele ga komišene ya Matlanga. Sibanyoni yo a tsebjago gape ka leina la Joe Ferrari o tlhatsetse kgweding ya go feta gomme o beakantswe go botsošiwa gape ka la mošupologo ka morago ga go tsweletša David ya gagwe ya tlaleletšo. Mathomong o ganne go araba ditatofatšo tše dingwe a re ga di wele ka gare ga taelo ya komišene. Moporesidente Cyril Ramaphosa o re basadi ba Afrika Borwa ga se ba swanela go phela ka poifo ya banna ge a ba bolela ka bothata bja dikgaruru tše di tshweilego godimo ga bong le polao ya basadi. Ramaphosa o boletše se ka mošupologo kwa Woodmend ge a tswelela phatlalatša la mathomo morago ga go boa go tšwa sebokeng sa BRICS ka India. O boletše gore mmušo o tšea dikgaruru tše di tshweilego godimo ga bong bjalo ka mosetlapelo gomme komiti ya magareng ga ditona e sa lebeletše leano la go rarolla bothata bjo. Mantšu a gagwe a tla ka morago ge ge a hweditše ditopo tša basadi tše mmala kua Ekuruleng e lego seo se godišitšego poifo ya setšhaba ka polokego ya basadi. Ramaphosa o boletše gape gore banna ba swanetše go fetola mekgwa ya bona gomme ba se lebelele basadi bjalo ka batho bao ba ka ba tlaišago. Tonakgolo ya KwaZulu-Natal Tami Ntuli o tsošitše temošo ka palo ye golago ya bao ba gononwago gore ke bakati ba go letelana profenseng. Maphodisa a golegile monna wa mengwaga ya masomi ya mararo tsela yo a amanago le go katwa ga basadi le lesomenne kwa KwaZulu-Natal le Gauteng. Ka boripana Ntuli o re balaodi ba šoma go gokaganya melato ye mengwe le go netefatša gore bao ba gononwago gore ke bakati ba go latelana ba tlišwa kgorong ya tsheko. Ke mafelelo wa ditaba tša lekgono tša iri ya pele go tšwa go Mmapula Mangena tša go latela ke tša iri ya bobedi.
1: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
2: O mametse mmino le botšhaba gona mona Lekwa FM go tloga ka 9:00 hoseng.